Maninga ou ma fo ban san ko donkli. O kora ye ka fo ko donkli a te fo ye abe mo wole la le kwa ina donke. O le fanamba to donkli la la ni donke la mena. O be sona ka wati tla ni nyonye ka tla ka sawa nyon fe. Ou la don, DJ Kalab.